0: Само хитови, само хитови, само хитови, само хитови.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.